דענוג אל הרופת הלן, דענוג להינחד מבית הדניאב, הן ינדאו לאומה מסתדנה לקלט על הרופת.